come cliché spomenu. Cerche reže jo globoko, globje in nas me pusti, da ne bi skrvavel.